0: Ça sera. On est là, quoi? La fille,
1: Marcel, tu vois?
0: Marcel?
1: Tu
0: vas faire
1: quoi? Ok, tu fais une douce en voie. Bien, ma window, il y a maintenant à bouler. Pas une cité ou n'a pas un young gang, ma boule au bon. Ah, oh, c'est une ouïe.
0: Ménade.
1: Eh, on dit que tu as un gué moi.
0: Ça, c'est à ma sœur. Il t'a bien du coup. Prendo. Il n'en soit sans ben non, mais. La fia. Ah, oh, mon abbé, soga.
2: Ah oui.
0: Kunando.
3: Rafia.
0: Yo. Mona baba isoka.
3: Mukaila hafu sagaloni.
0: Mukaila.
3: Naam.
0: Ana yira fon sagalogia.
3: Agwaru kulo.
0: Nya mwana suka fagida.
3: Nya run de moya.
0: Nge mo.
3: Abada ne bo ize mu yagwe mu yiti ushuko. Nge nga.
0: To yama. Ito bina fon sagalogia.
3: To bono ku.
0: Kunando.
4: Alafia.
0: Oo.
4: Oo, isi utuna niki nguendi.
0: Isi vu?
4: Eh?
0: Ana yira niki gya.
4: Gudare tawe.
0: Toya mwa suka fagida.
4: Eh, sufe ya wime. Unge mo. Eh, danko yina wendo ki ita aso ni vuka uge du sabe ge wabu.
0: Anna, ka hek mea ton ta aso ni anka kekete mamon.
4: Eh, so ki kwa toka ta aso ni ita aso ni.
0: Sasi ya ito ya niki gya. Wa alaikum salam.
3: Sumanu ko mun
0: sai. Sumanu?
3: Oui.
0: Suka fagida.
3: Ki goye me? Ke mo ba si. Ke ni mai ba si.
0: To. Sa se ya to.
3: To ko ta ya ya to aho.
0: To ya. Brando.
3: Oh.
0: Karemo,
3: ya
0: boy. Karemo? Ana ya
3: boy, ya. Sasa, si ke mwe.
0: Mina ya.
3: Uko winde niki.
0: Sasa,
3: uwa.
0: Sasa, ya karemo. Kunando.
5: Alafia, kwenye.
0: Alafia.
5: Mba kame, bato mundu gugi.
0: Ana ya bato mundu gugi, ya.
5: Mundo
0: viva bagada. Ya fagida.
5: Kuaino. Mero moro.
0: Mero moka matono ka ya dandino.
5: O de osu kuma. Nge momya kumba we kara oro. Ta we ngura me.
0: Toyama.
5: Winda we mo ze ngas.
0: Toyama.
5: Nge mo.
0: Sasira. Konsuli. Munando.
6: Rafia.
0: Oh.
6: Oh.
0: Mana banon suka?
6: Iman dua ni nanda nanda.
0: Iman dua.
6: Hah?
0: Suka fagi dah.
6: Oh, ni nak torah.
0: Ah, torah.
6: Jangan. Oh, nak torah. Mana waya?
0: Oh.
6: Pai ye la kumo kumino. Ada ni jam bagai langka, barangka subu.
0: Suku na na fagi yang tulah suku na na subeh dang bayang way.
6: Oh, yang
0: mana? Tasyalah bayang subu.
6: Oh.

0: Sinon,
1: il y a
0: la batterie où
1: il y a un
0: ça
1: doit
0: on est dit que nous avons un David Bay.
1: Il y a un David Bay. Nen tago nge ya ya na duge
0: ah ngo ga ngo ba ni duge
1: ngo ga ngo ba duge me ngo ga ngo nya na ga ha ah an sai han sa amma kwa a hega ha go
0: gi ha pura yo gon ki kwa ya ni Joseph
1: mhm
0: si a gire me do mo lo ba ku lo ga duge na
1: eh mba ye so ha to ba ga ro
0: ya mu ya bi go gi ho ya ku wa mi ro
1: eh ya he bo to ko do mi
0: eh
1: ko do mi
0: Sabe no carone we don't need gigia pania kuguga yara.
1: Eh?
0: Adi wa goku.
1: Ah? Unde kabu eko. Sina one goku kuda hagumani gede. Me fair win para bawa no uroko ura. Ya. To
0: eh
1: nan one.
0: Unpe odaro.
1: Unpe. Eh. One nde si ago shiru hose de ugeriam.
0: Burati wa mindi gayara.
1: Geva, mindia.
0: Nandi hingoru ye u.
1: Kao.
0: Adama ade, ade kume ade.
1: Kao, ya u. Nene nama umo kushanu mekimi. Na u neo de hude go shiru hushi. Mone au ha, te ada shua shuera ya. Pahu shua duya. Na iwo me.
0: Aka de hime hunaru.
1: Kao. Shau, he, shogo muana timu.
0: Don't
1: want to get it.
2: Oh! You gotta get it, guys.